0: sammen.
1: Alltid musikk. NRK MP3.

klokka den har blitt 6:30, og det betyr at jeg på plass. Så god morgon til deg. Du skal selvfølgelig få enda mer musikk. Pink Panthers og Sara Larsson sin Stateside på vei til oss om 3 minutter. Men vi starter tirsdagsmorgon med Roses. Yeah!

The Seng Sara Larsson I lag med Pink Panthers I låta Stateside. Og god morgon til deg som har skrudd på NRK MP3. Navnet mitt Vilde, og jeg befinner meg nå I Ålesund. Og det litt kaldt I det studio jeg sitter I, så jeg tenker at vi nødt til å skru opp tempen med musikken. Og I dag så har det blitt 8. september, men på dagens dato I 2001 så gitt Kylie Minogue ut en låt som ble en global hit. Vi skal høre den nå, og du kjenner den kanskje igjen når tonene begynner. Den heter Can't Get You Out of My Head, og I dag så fyller den altså 25 år, så det vi nødt til å feire. Og så har jeg trua på at det her blir en bra tirsdag.

Can't Get You Out of My Head som fyller 25 år I dag, vårt utgitt den 8. september 2001. Jeg håper du har en fin morgon. Nu skal du få musik fra Jonas Brothers. Her Sucker.

er tidlig en tirsdagsmorgon, men du har klart å komme deg opp av senga. Og tusen takk for at du har skrudd på MP3. Come on, come on, you know what I want now. My morning show. Let's wake these people up. Endelig morgen på MP3. Og navnet mitt Vilde, og før I vekka så hadde jeg navnedag. Så derfor så tenkte jeg å sjekke hvem som har det I dag. Og derfor så kan jeg si gratulere til Alma, Allan og Amalie som har navnedag I dag den 8. september. Grattis! Jeg håper dere liker Major Lazer og hans Light It Up, fordi den skal du få om 3 minutter. Aller først nå så skal vi til Ella Marie og en remix av Guy Gillestad.

0: Og det navnet på låta, og klokka den tikker mot 7. Og når den blir det, så skal du få siste nytt fra NRK Nyheter. Men på veien dit så skal vi innom Kygo, Khalid og Griffin sin Save My Love. Den kommer rett etter Ed Sheeran og hans Sapphire.
1: Endelig morgen på MP3.

0: Det er Save My Love på NRK MP3 og det legger jeg litt selvfølgelig, men koselig at du har skrudd på Endelig Morgen I lag med meg, Vilde. Musikken den stopper ikke helt enda. Maroon 5 og Cardi B sin Girls Like You på vei til deg om 2,5 minutt. Nå på kanalen skal vi bli oppdatert og høre siste nytt fra NRK Nyheter.
1: Og vi startet I Ukraina.
2: Mathias Mikkelsen.
1: Minst 2 drept I nye angrep mot Kyiv I natt. Det melder nyhetsbyrået AFP og Reuters. Dette skjer etter 3 døgn uten angrep mot den ukrainske hovedstaden. Ordfører Vitali Klitschkov skrev på Telegram at byen ble angrepet med missiler og ba folk om å søke dekning. Grunnen til at det har vært stille I 3 døgn at de amerikanske utsendingene Steve Witkoff og Jared Kushner var på besøk I Kyiv I helga. Da satte Russland angrepene på pause. Nå har det statlige russiske nyhetsbyrået TASS bekreftet at pausen over. Korrespondent I Ukraina, Fredrik Tombra, sier at han tror det vil fortsette sånn her.
3: Jeg tror man kan se at russene sannsynligvis gjenopptar disse ganske kontinuerlige angrepene mot Kyiv, der de lyktes med å kneble byen og skape ganske mye frykt og uro en hel uke før besøket fra amerikanerne.
1: Ukraina har også sendt flere droneangrep mot Russland I natt. Politifolk over hele landet reiser nå til Oslo for gravferden til Kong Harald I morgen. Det blir den største politioperasjonen I Norge noensinne. Ifølge Oslo-politiet kommer det folk fra de fleste politidistriktene. De får ulike oppgaver I hovedstaden, forteller stabsleder I Nordland, Bent Are Eilertsen.
4: I Oslo så vil de bli tildelt underlagt Oslo politidistrikt og tildelt forskjellige roller. Det kan være vakthold, det kan være sikring av bygg, det kan være trafikkregulering og alle andre polisiære oppgaver som politiet har.
1: Tilsammen så anslår de at 3000 politifolk vil delta. Innsatsleder Joakim Jåbekk fra Kristiansand en av disse 3000 og sier det mye spenning knyttet til oppdraget.
5: Klart det stort å være med og bidra på den store politioperasjonen som det med en begravelse. Og så det godt å være med og bidra til at vi sikrer en verdig avslutning for kongen.
1: Samtidig som det strømmer politifolk til Oslo, så forsikrer de også om at dette ikke vil føre til noen sikkerhetsproblemer andre plasser I landet der det blir litt mindre politifolk. Og NRK Nyheter fikk du av Mathias Mikkelsen.
2: NRK MP3. I hele verden, og alltid der du I appen NRK Radio.
0: Tusen takk til NRK Nyheter.
2: Vilde Pettersen.
0: Det meg, og du fan av enten Maroon 5 eller Cardi B, så det ikke vits å gå noen plass. Jeg har trua på at musikk kan gi oss energi, så lett oss komme oss gjennom denne morgenen I lag. Nå til låta deres, Girls Like You.

Dette Emma sitt bidrag til MGP. Og den heter Northern Lights, og du skal få musikk fra One Republic, I Ain't Worried, på vei til oss om 3,5 minutter. Først nå så sier vi god morgen til Selena Gomez. Her er Lose You to Love Me.

0: Amelie Morgen på MP3.
1: Og vi skal til Pink, som har bursdag i dag. Hun blir 47 år, og har sett at før hun ble artist, så drømte hun faktisk om å bli olympisk turnutøver. Men så fikk hun astma, og så ble det artistkarriere i stedet. Og hun har jo gitt oss låter som So What, Raise Your Glass og Just Give Me A Reason. Men jeg tenkte at vi skulle feire med en låt som hun har laget med datteren sin, hennes første datter, som ble født i 2011, Willow Sage Hart. Og hun er med og sønger på den låta. 10 år var hun da den kom ut i 2021, så nå skal du få den Cover Me In Sunshine. Og så ønsker vi Pink gratulere med dagen.

Ray og hennes fantastiske Where is my husband her og I en remix fra David Guetta og har ikke du våknet helt enda så passer det bra at vi skal skru opp tempo med Hjorterud Allé og Sleiken

0: Sabrina Carpenter gitt oss låta hennes Tears.
1: Endelig morgen. På MP3.
0: Og jeg heter Vilde, takk for at du med. Nå så tenkte jeg at vi skulle sende en ekstra varm tanke til fansen til Avicii og familien hans og Sverige. Fordi I dag, den 8. september, så ville legenden Tim Bergling, altså Avicii, fylt 37 år. Han gikk bort så alt for tidlig, men det så fint å tenke på at musikken hans lever videre på dansegulv og radiostasjoner verden over. Så jeg tenker at vi feirer bursdagen hans på riktig måte med å skru opp lyden, så har jeg finnet en av mine favoritter. Her Waiting for Love.

Vi sier takk til Cezinando og hans låt Håper du har plass Og håper du klar for en fun fact denne tirsdagsmorgen Fordi jeg vil det har finnet ut at I dag det Star Trek Day Den 8. september I 1966 var da den første episoden av Star Trek vårt vist på TV Episoden den hette The Man Trap og markert starten på det sinnssykt store science fiction universet Jeg vet at det finnes over 900 episoder I tillegg til filmer, spill og bøker Og I dag så vil fans over hele verden markere dagen ved å se favorittepisodene sin eller kle seg ut Så enten du fan eller ei så kan du jo ha det I bakhodet denne tirsdagen Det Star Trek Day

0: Nothings. Og god morgon til deg som har kommet deg opp og opp og hopp hvis du fortsatt sliter litt. Nu har klokka bikka 8, og vi kan se fram til musikk fra Astrid S. Did you forget? Det hennes emotion som du får om 2,5 minutt. Nu på kanalen skal vi høre siste nytt fra NRK Nyheter.
1: Og det skal handle om Ukraina.
2: Mathias Mikkelsen.
3: Det har ristet I bygninger, bilalarmer har vært utløst, og på morgenen så kjenner man en sånn svak eim av røyk I de delene av byen der jeg befinner meg.
1: Det sier korrespondent Fredrik Tombra, som befinner seg I Kyiv I Ukraina. I natt så opplevde de nye angrep fra Russland etter 3 døgn uten angrep. Angrepene de var omfattende.
3: Russland nok en gang har angrepet mot infrastruktur eller varehus og den type fasiliteter. I tillegg så det skader på sivile boligblokker. Vi venter fortsatt på flere detaljer, men det jo da I hvert fall 2 mennesker som har mistet livet I løpet av natten, og minst 10 stykker skadet.
1: Grunnen til at det har vært stille I 3 døgn at de amerikanske utsendingene Steve Witkoff og Jared Kushner var på besøk I Kyiv I helga. Da satte Russland angrepene på pause. Nå har det statlige russiske nyhetsbyrået TASS bekreftet at pausen over. Ukraina har på sin side svart med droneangrep mot russisk infrastruktur. Flere og flere vil gå på hockeykamper, og nå det skikkelig hockeyboom I landet. Det har faktisk blitt så populært at klubben Frisk Asker har måttet stoppe salget av sesongbilletter. Forrige sesong så solgte klubben totalt 332 sesongkort I hallen, men før en eneste puck droppet I denne sesongen, så har de allerede solgt 855 kort. Det gir en økning på hele 157%, det sier Thea Loktu, som har ansvaret for billettsalget til Frisk.
4: Det vel både helt sinnssykt og wow og historisk, og man står jo der og liksom får nesten litt sjokk da.
1: Også Vålerenga merker hockeyfeberen. Det spiller Jørgen Karterud veldig fornøyd med.
5: Det jobbes fantastisk bra I klubbene, og ikke minst at folk synes hockey gøy da. Så gjelder det for oss å by på litt også, da, at vi kanskje kan klare å skille oss litt ut fra fotballen, være litt mer ekte og ikke holde på og rulle rundt ut på matta der.
1: Og NRK Nyheter fikk du av Mathias Mikkelsen.
6: NRK MP3.
2: I hele verden, og alltid der du
6: I appen NRK Radio.
0: Takk til NRK Nyheter.
2: Vilde Pettersen.
0: Det meg, vet du, og jeg skal henge med deg fram til klokka blir 9. Og hvis du ikke helt våken enda, så jeg I hvert fall her med deg. Og jeg håper at Astrid S. hjelper å få fart på den her tirsdagsmorgen. Her I hvert fall hennes emotion.

Den har kul beat, låta til Marcus & Martinus, og den heter How You Know, og ble utgitt I år. Men nå tenker jeg, Vilde, at vi skal innom noen låter den neste timen som har bursdag I dag, om det går an å si. Fordi den 8. september 2010 så gir Bruno Mars ut sangen som har vært spilt på tusenvis av bryllup og delt I sånne kjærlighetserklæringer, og det nemlig Just The Way You Are. Og budskapet ganske enkelt. Du amazing, akkurat sånn som du Så lett oss ta med oss det denne tirsdagsmorgen I det Bruno Mars søng for oss.

hvite Ramon sin skjorte og slips, og I helga så fylt Ramon tre kvelder på Sentrum Scene, og den låta du nettopp hørte har en sånn viral dans, og har sett en del klipp på TikTok fra konsertene som var I helga, og det så jo veldig stemning ut. Neste låt, den kjenner du kanskje til, hvis ikke, vi sier hei til Chris Holsen og Mexico.

Det er Alan Walker sin Unsure på NRK MP3. God morgen, navnet mitt Vilde, og det tirsdag 8. september, og jeg har sjekket kalenderen, og med I dag så det 115 dager igjen av året, så lett oss nyte denne dagen. Og nu med golf, her deres smørblomst.

det var låta Don't Leave av Snake Hips og Danske Mø. Og du har kanskje hørt Stronger av Kanye West. Men vet du at I dag har denne låta bursdag? Den 8. september 2007 så kom sangen som jeg, som mange kaller seg nå da, var perfektionist på. Han miksa den over 75 ganger med hjelp fra 8 ulike lydteknikere før han ble fornøyd. Og det med god grunn, så lett oss høre på resultatet, fordi I dag feirer Stronger 19

Kanye West sin Stronger som fyller 19 år I dag og den låta bygger på en sample av den franske duon Daft Punk sin store hit Harder, Better, Faster, Stronger fra 2001. Nu skal du få Becky Hill og David Guetta sin I Remember.

Jeg håper du nyter tirsdagsmorgen. Det var Becky Hill og David Guetta sin I Remember. Og jeg liker å ha noe å se frem til. Så nå kan jeg fortelle deg at Benny Blanco, Hasi og Khalid sin Eastside på vei til oss om 3,5 minutter. Men aller først så skal vi til en låt som ble utgitt I år og allerede har 112 millioner streams på Spotify. Og den suksessen står en norsk gjeng bak. Det selvfølgelig Bausa og deres Magnetic.

Og det er meg som heter Vilde som lager endelig morgen til deg fra Ålesund. Men I dag det min siste morgen der jeg står opp I lag med deg fordi jeg skal tilbake til studia og kanskje endelig kjøpe meg pensumbøker. Det på tide, og det noe fint med det, og jeg elsker å være student også. Og så når klokka blir ni da, så skal du få siste nytt fra NRK Nyheter, og så fortsetter musikken her på kanalen. Men jeg tenker at vi må avslutte endelig morgen med en skikkelig bra låt. Jeg stor fan av Rihanna, og hun alltid på min Spotify Wrapped. Hvis du kjenner til det, så hun alltid blant topp 5 av de artisterne jeg har hørt mest på det siste året. Og nå låt som litt rolig, men som så fantastisk. Rihanna sin Love on the Brain.

0: klar for mer musikk? Straks får du denne.
1: Og denne.
0: På MP3. Nå. Siste nytt fra NRK Nyheter.
2: Og det skal handle om Parkinsons sykdom.
0: Mathias Mikkelsen.
2: Flere og flere blir rammet av Parkinson, og nå viser en ny internasjonal studie at det store geografiske forskjeller innad i et land i hvem som får det. Parkinson en hjernesykdom som gradvis fører til at kroppen mister evne til å bevege seg normalt. Det finnes ingen kur mot sykdommen, men det finnes medisiner som kan dempe symptomene. Det vanskelig å si hvorfor noen får Parkinson, men nå viser en ny studie fra Nederland at hvor du bor kan ha noe å si. Det forklarer nevrolog Mathias Toft.
3: I Nederland, som jo et ganske lite land, og som et land som har gode data fra helsevesenet, så det sånn at i noen områder så det dobbelt så mange personer som får Parkinsons sykdom som i andre områder. Og så prøvde man å se, det sånn at disse områdene har noe spesielt ved seg, at det noen miljøfaktorer eller andre forhold, sosioøkonomiske faktorer som annerledes i de områdene, men det så ikke ut som at de områdene pekte seg noe spesielt ut.
2: Russland reagerer på et amerikansk missilsystem som var innom Trøndelag. Systemet ble flydd inn til Værnes under en NATO-øvelse og var i bruk et par timer over Jan Mayen. Men det ble da altså stående i en container her i landet i rundt en uke. Kreml de kaller det en trussel mot russisk sikkerhet og varsler at de nå jobber med tiltak for å trygge seg selv. Det sier de til den russisk statlige nyhetsbyrået RIA. Forsvarets operative hovedkvarter sier på sin side at Norge øver med allierte hele året, og at hensikten var å vise at systemet raskt kan flys hvor som helst i verden. I dag siste dag det mulig å ta farvel med kong Harald i Slottskapellet. Siden 1. september så har det vært mulig for publikum å komme inn der for å se på barnet hans, men det har vært lange køer. Hver dag så har det vært rundt 5000 mennesker innom, og slottet har også utvidet åpningstiden sine. Og i dag altså siste dag det mulig å dra innom, og Slottskapellet holder åpent fra klokka 10 til 7 i kveld. Og NRK Nyheter fikk du av Mathias Mikkelsen.
1: NRK MP3.

0: klar for mer musikk? Straks får du denne. So baby, tell me, is this love? Is what we have something worth fighting for? Og denne.
1: Og du kan gi meg mye, men du kan ikke gi meg tiden. Og til deg om jeg får tiden igjen. Så vi skåler for det nye, ser i blikket.
0: På MP3. Nå. Siste nytt fra NRK Nyheter.
2: Og vi startet i Indonesia.
0: Mathias Mikkelsen.
2: En vulkan i Indonesia har hatt 3 nye utbrudd på kort tid. Det siste ble registrert litt før klokka 8 i dag tidlig. Det melder myndighetene i landet, skriver NTB. Vulkanen Anak Krakatau hadde også utbrudd i helga. Det forklarer reporter Mattia Hallingstad Laugen.
3: Vulkanen spydde da ut lava og aske, og asken skal ha blitt kastet opp til 15 000 meter opp i luften, for så har spredt seg utover et stort område både på Java og Sumatra.
2: Vulkanutbruddet førte til at skoler ble stengt, skip ble bedt om å holde seg unna, og hovedflyplassen i Jakarta ble stengt i 2 dager. Men i går kveld så ble den og 4 andre flyplasser gjenåpnet. Avhengig av hvilket fylke du går på skole i, så kan du risikere å måtte oppleve Kong Haralds gravferd fra klasserommet. For flere fylker gir ikke elevene gyldig fravær for å se sendingen hjemme. Oslo sier ja, Innlandet sier nei, og i Bergen så kan du se sendingen, men bare på skolen. Det skriver VG. De har da snakket med lederen i elevorganisasjonen Innlandet, som mener at alle bør få muligheten, og synes at 1 minutt stillhet på skolene blir litt lite. Fylket svarer at gravferdsdagen ikke en offisiell fridag, og at de ikke kommer til å endre på det her. Renate Reinsve har ikke akkurat mye ledig tid om dagen. Nå er hun bekreftet i hovedrollen i en ny europeisk storfilm, kostymedrama If Love Should Die. Det melder Deadline, skriver VG. Der spiller hun den engelske forfatteren og kvinnesaksforkjemperen Mary Wollstonecraft på 1700-tallet. Wollstonecraft er også kjent som mora til Frankenstein-forfatteren Mary Shelley. Norske Renate Reinsve var Oscar-nominert i vinter for affeksjonsverdi, og er akkurat nå aktuell i gullpalmevinneren Fjor og blockbusteren Backrooms. Så får hun kanskje en liten ferie etter det her. Og NRK Nyheter fikk du av Mathias Mikkelsen.
0: NRK MP3. I hele verden, og alltid der du er.

These Days var låta du hørte fra Rudimental, Jess Glynn og Macklemore. Og det jo som sagt den internasjonale litteraturdagen. Og for å feire det så har jeg da skrevet et dikt I sted som jeg leste opp. Og selv om jeg kanskje veldig flink da til, for, bare for å liksom drive med litt selvskryt da, bare fordi jeg veldig flink til å skrive, så jeg utrolig dårlig på å lese. Alt for dårlig til å lese. De eneste bøkene som jeg faktisk har fullført, det Donald Pocket, og det gutta I trehuset, som jeg leste når jeg var barn, liksom. Og så leste jeg kanskje halvparten av en bok som heter Leksikon om lys og mørke, når jeg gikk første året mitt på videregående. Og jeg var veldig fornøyd da, med at jeg hadde kommet halvveis inn I den, fordi det var ny rekord. Jeg liksom alltid vant til at på videregående, når det har vært prøver og samtaler om en bok, så henger jeg rett og slett etter, fordi jeg har ikke klart å faktisk lese den boka. Og da vil jeg gjerne motta litt tips, fordi jeg synes det ganske fett med folk som klarer å lese. Når folk sånn, åh, jeg har lest den boka her, åh, den skikkelig bra. Eller liksom, når folk snakker om bøker, da blir jeg sånn, wow, ok, I see you! Og jeg har lyst til å være med på den bølgen. Så hvis du som hører på nå, hvis du har noen tips til hvordan jeg kan begynne å lese, eller tips til en perfekt, liksom, når det perfekt å faktisk lese en bok, hvilke settinger det godt å lese en bok? For jeg tror tanken på det kan motivere meg veldig til å faktisk begynne å lese. Og ikke minst, herregud, bokanbefalinger. Og da, husk, ta betraktning I at jeg en 20 år gammel jente som har lest veldig lite. Så ikke noe sånn der, ikke full on bibelgreier liksom, fordi da kommer jeg til å slite. Virkelig. Og som sagt, så skal jeg ha ønskelåt Bonanza her I dag. Markus har ønsket seg en sirkus, og da spesielt med låta Radio. Og da tenkte jeg, hva bedre enn å spille radio på radioen? Det helt fantastisk. Og det som gjør det enda bedre, det at jeg fant en radio. Radio edit, så det radio edit her nå, og ønskelåt fra Markus, det kan jo ikke bli bedre enn det.

Det var Shaboozy og Miles Smith du hørte her med låta Blink Twice. Time flies, so don't blink twice. For en fantastisk, fantastisk tirsdag det her er altså. Jeg kjenner hodet mitt, det er veldig sånn zen. Jeg har det bra, og nå har jeg også tatt litt grep. Jeg har tatt av meg skoen. Jeg sitter liksom krøpet opp i stolen her. Sitter med føttene mine i litt sånn der crisscross applesauce-situasjon. Og vet du hva? Jeg chiller maksimalt. Koser meg så mye her på MP3 sammen med du som hører på. Og nå tenkte jeg at det var på tide med litt throwback-musikk. Rett og slett, jeg skal plukke ut en throwback-låt som jeg skal spille av her på MP3. Men jeg vil ha din hjelp, du som hører på nå. Hvis du har en god throwback-låt, send det inn til meg i appen NRK Radio. Og gjerne hjelp meg med litt tilleggsinformasjon her. Kanskje vet du når låta er fra. Kanskje har du vært på konsert og fått se den låta her live. Hva vet jeg? Gjerne bare kom med litt extra facts om du har, selvfølgelig. Det kan også bare være en låt du liker. Det er også mer enn nok det. Det viktigste er at det er en throwback-låt. Og jeg vil si at en throwback-låt er en låt som er mer enn 10 år gammel. Så alt fra 2016 og tidligere, det kan du sende inn til meg. Og så plukker jeg ut en god throwback-låt som jeg skal spille av her. Jeg håper du har en fantastisk tirsdag ellers også. Og da skal vi fortsette å spille god musikk. Du skal få høre Sofie Stray og Rambo med låta Taste. Men før det, her skal vi danse litt altså, og synge litt med. Vi trenger den vibesen her. Fra selveste Sara Larsson, her er låta Ruin My Life.

Det var Taste av Sofie Stray og Rambo. Og da var det endelig tid for dagens throwback-låt. Nå skal vi skru litt tilbake I tida her, og vi skal faktisk 28 år tilbake I tid, til 1998. Fordi det har blitt sendt inn som forslag til dagens throwback-låt, Venga Boys med låta Boom, Boom, Boom, Boom. Vet du hva? Det et så knallsterkt ønske det, og da har jeg søkt opp litt om den låta her. Den fra en nederlandsk Eurodance group som heter da Venga Boys, og den her kom jo ut I 1998, men den ble en giga internasjonal hit I 1999. Og det som jeg også synes var litt interessant her, og det her skal jeg lytte litt etter når jeg skal sette den på straks, og det at versene her, I den låta, det kan høres litt ut som at de har tatt litt inspirasjon fra ABBA sin låt Lay All Your Love On Me. Så det skal jeg I hvert fall spisse ørene mine og høre litt etter, om jeg merker det. Tusen takk til du som har sendt inn den gode throwback-låta her. Jeg gleder meg skikkelig. Nå igjen, jeg skal opp, og jeg skal danse, jeg skal føle viben, føle biten, og høre etter om jeg hører et lite snev av noe Lay All Your Love On Me-aktig. Så det gleder meg masse til. Du skal få høre den fantastiske låta her, dagens throwback-låt, og etter det så får du Zayn og Sia med låta Dusk Till Dawn.

kjendisnader, det plassen der jeg kan sitte og skravle og gossipe litt om hva det jeg har fått med meg I kjendisverden. Og I dag så har det kommet opp en spennende nyhet her jeg har sett. Og det nemlig at Renate Reinsve, vi vet jo hvem Renate Reinsve. Hun jo en stor norsk skuespiller. Jeg følte at hun brukte å være litt sånn underground skuespiller før, liksom. Og så plutselig så hun Oscar-nominert, og så sånn, ok, greit, du er jævlig kjent nå, og det må vi bare akseptere. Så hun har jo blitt en stor norsk kjendis, veldig kjent skuespiller, og nå hun aktuell med en ny hovedrolle I en ny film som skal komme, som heter If Love Should Die. Dette en kommende biografisk dramafilm som regissert av Mia Hansen-Løve. Og den følger de siste 12 årene av livet til den engelske filosofen og feministiske forfatteren Mary Wollstonecraft. Og jeg har søkt opp der. Dette en ekte person som eksistert på 1700-tallet. Veldig kult, og det denne rollen Renate Reinsve skal spille I. Så vet du hva? Jeg gleder meg så mye. Jeg blir jo litt sånn der stolt, da. Jeg får skikkelig stolthetsfølelse når jeg ser en stor, flott film, og så ser Renate Reinsve, da blir jeg sånn, yes, that's my girl, altså. Og jeg må ta en alvorsprat med deg, Jonas, for du har sendt meg en melding og skrevet «Hei, Jonas og Oddbjørn her, vi ut og kjører tur og ønsker oss Wild Ones av Flo Rida og Sia. Ha en nydelig dag videre, Klara. Nydelig dag videre til deg, Jonas, deg, Oddbjørn og du som hører på også. Og selvfølgelig så skal jeg spille den. Her Flo Rida og Sia med låta «Wild Ones».

0: klar for mer musikk? Straks får du denne. På MP3.
1: Det stemmer. Straks så skal du få Balenciaga med låta Ait. Men om du har sett på klokka, så har du kanskje sett at den har blitt 12, og det betyr at du skal få litt nyheter, og dem får du så klart fra NRK Nyheter.
2: Det skal handle om at norske elever blir dårligere på lesing og skriving.
0: Ole Jørgen Nordvik.
2: Det gjelder da altså både lesing, skriving og matematikk. I dag ble lagt frem en undersøkelse, PISA-undersøkelsen, som ser på hvordan 15-åringer over hele verden gjør det på skolen. I Norge har det gått nedover fra 27%, som ligger under mestringsnivå, til 34% i 2025. Det forklarte forsker Fredrik Jensen da han la frem tallene tidligere i dag.
3: Og det er en betydelig tilbakegang i gjennomsnittsresultatet i alle tre fagområdene, naturfag, lesing og matematikk, de siste 10 årene, så sammenlignet fra 2015 til 2025. Det er også en betydelig økning i andelen latpresterende elever i alle tre fagområder de siste 10 årene.
2: Han sier videre at dette er en internasjonal trend, så vi er ikke unike her i Norge. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier at dette er noe han ikke liker.
4: Ja, det er svært alvorlige resultater vi får presentert her i dag. Denne undersøkelsen ble tatt opp for halvannet års tid siden. Forskerne preger på at det er flere og sammensatte årsaker knyttet til det som vi nå ser, men digitaliseringen når skole blir trukket frem som en ny årsak til den negative utviklingen.
2: Fire av fem sykepleiere på St. Olavs hospital går på jobb med smerter i kroppen. Det viser en ny studie fra NTNU, der rundt 1400 sykehusansatte i Trondheim har svart. For spesialsykepleierne er tallet enda verre. Over halvparten av de har hatt vondt i mer enn 3 måneder. Forskerne sier at de som har smerter opplever høyere krav på jobb. Det er da muskel- og skelettplager som står for mye av disse smertene, og i hele Norge står dette for 33% av alt sykefraværet i landet. Til sist, to tyver har stukket av med malerier verdt rundt 100 millioner kroner fra et museum i Frankrike. Tyvene brøt seg inn i Renoir-museet og tok med seg 4 maleri, men mistet det ene på veien. Dette er ikke første gangen det blir stjålet fra museet. Sist gang var i mars, og disse maleriene ble funnet igjen i forrige måned. NRK Nyheter på MP3 fikk du av Ole Jørgen Nordvik.
1: Tusen takk for nyheteren, Ole Jørgen. Vi tar en titt på været. Bjørnevatn i Finnmark, der blir det 8-11 grader. Det blir overskyet i formiddag og mye regn resten av dagen. Stokmarknes i Nordland, der blir det 9-14 grader og delvis skyet i dag. Sykkylven i Møre og Romsdal, der blir det 10-14 grader og det blir mye regn. Odda i Vestland, der blir det 13-17 grader. Det blir delvis skyet i formiddag og regn resten av dagen. Odda i Vestland, der blir det 13-17 grader. Det blir delvis skyet i formiddag og regn resten av dagen. Tvedestrand i Agder, der blir det 12-17 grader og delvis skyet. Skien i Telemark, der blir det 12-18 grader og delvis skyet. Oslo, der blir det 14-18 grader med delvis skyet. Og til slutt, Tynset på Innlandet, der blir det 8-16 grader og delvis skyet i dag. Mer informasjon om været, det finner du på yr.no eller i appen Yr.
0: NRK MP3. I hele verden, og alltid der du er.
5: I appen NRK Radio.
0: Klara Pernille.
1: Ja, hei til du som hører på. Det meg, Klara, som sitter her på MP3 i dag. Skal være det 2 gode timer til, frem til klokka 2. Ja, straks er det tid for konkurranse, men før det så får du nå Balenciaga og låta Ait. Yeah!

Det var Ed Sheeran med låta As Is Am du hørte her på MP3. Da det nå konkurransetid! Og som jeg elsker konkurranse, når jeg sender her på MP3, så bruker jeg å ha konkurranse når klokka 12, alltid klokka 12 hvis jeg sender. Og det synes jeg helt fantastisk, og i gårsdagens konkurranse så prøvde jeg noe nytt, og det likte jeg veldig godt. Jeg prøvde meg rett og slett som en liten DJ, en liten sånn der Ibiza Club Remix, der jeg tok to låter og på en måte smelta dem sammen til en låt. Og din oppgave, du som hører på, er da å gjette hvordan to låter det er jeg har prøvd å smelte sammen. Og det samme har jeg gjort i dag, og her er altså dagens konkurranse.

helt klar over at gårsdagens lyd var litt klinere. For det her høres ikke ut som en enkelt lyd, det gjør ikke det, så jeg bommet litt der. Men du som hører på, du skal altså da gjette hvilke to låter det som spilles av i det lydklippet der. Om du har svaret, så sender du meg altså en melding inn i appen NRK Radio med svaret på de to låtene, og da har du muligheten til å vinne litt MP3-merch. Så det står ganske mye på spill her, og jeg skal spille den for deg en siste gang nå, så spiss ørene dine.

Ja da, om du har svaret på hvilke to låter det som spilt av der, send meg en melding inn I appen NRK Radio. Da har du muligheten til å vinne litt MP3-merch. Nå skal vi gå til litt god musikk I mellomtida mens du sender inn riktig svar. Du skal få Shawn Mendes med låta There's Nothing Holding Me Back. Men før det, her låta Weak. No thank you is what I should have said. I should be in bed, but temptations of trouble on my tongue. Troubles yet to come. One sip, bad for me. One hit, bad for me. One kiss.

There's Nothing Holding Me Back var låta du hørt fra Shawn Mendes her på MP3. Der vi fortsatt har konkurranse! Og dagens konkurranse, det har vært at jeg har leket meg litt som en club-DJ, der jeg har tatt to låter, mikset dem litt opp I hverandre, ikke sant? Vært litt sånn, de overlapper litt, smelter litt sammen. Og din oppgave da, du som hører på, det har vært å gjette hvordan to låter det som er smeltet sammen. Og dagens konkurranse, den hørtes sånn her ut.

ikke dum den der, altså. Altså, den er litt knotet, den er litt kaos, men jeg synes den funker. Og det har jo blitt gjetta mye bra her, altså. Det må jeg bare si. Altså, vi kan starte med den første låta. Den har, alle som har gjetta, har fått den riktig, og det altså Don't Stop Believin' av The Journey. Woohoo! Ja da, og så... Låt nummer to, den har vært litt mer tricky, selv om det har blitt gjettet Blinding Lights. Det dessverre feil. Riktig svar her Save Your Tears av The Weeknd. Og da skal jeg jo plukke ut kun én vinner, og i dag så blir det da, Pernille! Ja da! Åh, Pernille, gratulerer så mye. Om du vil ha MP3-merch T-send til deg, så må du gjerne sende meg en ny melding inn i appen NRK Radio med fullt navn, adresse og postnummer. Og så har du jo ikke bare gjettet riktig svar heller. Du har også slengt med en liten ønskeartist. Du vil gjerne høre noe av Miley Cyrus, spiller ingen rolle, hvilken låt, skriver du også. Og jeg elsker den friheten her. Og da har jeg valgt meg ut Party in the USA av Miley Cyrus. Og den skal du få, Pernille. Men før det så må vi rett og slett ta turen til en av fasitlåtene her i dag. Vi må jo det. Det jo så gode vibes når man hører på den låta her. Det så klart The Weeknd med låta

stort spørsmål som jeg sitter på. Og det hva egentlig det beste måltidet, synes du? Jeg har startet en avstemning inn I appen NRK Radio, der du kan stemme på hva det beste måltidet I løpet av en dag. Det frokost, det lunsj, eller det middag? Dette skal vi rett og slett finne ut av sammen her nå, og derfor har jeg tenkt å prate litt om hvorfor hvert av måltidene et veldig bra, et veldig sånn respektert måltid. Og da starter vi så klart med først på dagen, frokost. Hvorfor frokost det beste måltidet? Frokost gir kroppen energi etter en lang natt uten mat. Vi kan starte der, fordi altså, du ser for deg da, hvis middag det siste måltidet du spiser I løpet av en dag, og det spiser du liksom senest klokka... herregud, nå setter jeg meg selv opp for failure, altså ved å drive med sånn her regning. Si at du spiser middag klokka fem. Ok? Og da går det sånn cirka... Hvis du spiser frokost klokka sju på morgenen, så det altså da... Ifølge hodet mitt så det 14 timer uten mat. Da trenger du mat I kroppen din. Og jeg skal være såpass ærlig og si at jeg våkna litt sent I dag, så jeg rakk ikke å spise frokost. Og jeg merket det når jeg kom på jobb, fordi jeg følte ikke at jeg klarte å konsentrere meg så mye som jeg burde ha klart. Altså, hodet mitt var ikke våket nok fordi jeg ikke hadde frokosten min. Så rett og slett derfor frokost utrolig viktig. Jeg skal også presentere hvorfor lunsj og middag også utrolig gode måltid. Men jeg vil også ha din hjelp til å avgjøre hva som det beste måltidet. Og derfor så vil jeg at du skal gå inn I appen NRK Radio og delta I avstemningen jeg har laget der, for jeg skal presentere svaret, og så skal vi komme en fasit på det her. Hva egentlig det beste måltidet? Men det klarer vi bare å fikse sammen. Hæ? Ikke det inspirerende? Nå skal vi ta turen til litt god musikk, mens du kan gruble litt over hva det beste måltidet Du får 21 Pilots med låta Heathens, men før det, her Sigrid med låta Strangers.

Det var låta Roses av The Chainsmokers du hørte der. Og jeg tror kanskje at middag en stor favoritt for de fleste når det kommer til et favorittmåltid I løpet av en dag. Og jeg har et par gode punkter også til at middag et fantastisk måltid. Bare se for deg, ok? Du har stått opp tidlig, du har vært på jobb hele dagen, eller skolen for den saks skyld, og så skal du bare sette deg litt ned, ikke sant? Og endelig nyte et fantastisk måltid med familien din, eller kjæresten din, eller bare alene I fred og ro etter en lang dag. Gud, hvor deilig det Og middagsmaten også, det jo noe annet enn frokost og lunsj, for her har du faktisk tida til å diske opp noe ordentlig, og virkelig liksom bruke litt tid på maten, at det skal bli godt. Og vet du hva, jeg skjønner hvorfor det her en favoritt for flere. Virkelig, jeg gjør det. Men du som hører på, jeg har en avstemning gående I appen NRK Radio på hva det beste måltidet I løpet av en dag Der kan du stemme mellom alternativene frokost, lunsj eller middag. Så gå og gjør det nå, fordi jeg skal straks... presentere resultatene fra denne avstemningen. Så det her siste muligheten du får til å legge av din stemme der. Mens du går og legger av din stemme, så skal jeg spille litt god musikk for deg, som alltid. Du vet jeg liker å gjøre det når jeg her på MP3. Du skal føre Miley Cyrus med låta Flowers. Men før det, her Lance med låta Unbreakable.

Ain't My Fault var låta du hørte av Sara Larsson. Og hei til du som hører på, fortsatt en god tirsdag til deg. Det meg, Klara, som her på MP3 I dag. Jeg skal holde med selskap helt frem til klokka to, og det betyr 50 gode minutter til, så let's make them count, hæ? Og jeg fikk en fantastisk kul nyhet I dag. Seriøst, altså... La meg bare fortelle deg. Altså, vi vet Bodø Glimt, de har jo virkelig gjort det bra de siste årene. Og jeg fikk rett og slett en nyhetsvarsling om at de har blitt nominert til prisen Årets klubb I Ballon d'Or. Hva mener du? Jeg var sånn, jeg vet at de gode liksom, men Ballon d'Or, altså det her jo på en måte... Altså, nå jo ikke jeg fotballekspert, men jeg tror Ballon d'Or liksom den gjeveste prisen I fotballverden. Altså, og det å være nominert til årets klubb, jeg tror det 5 fotballklubber som var nominert I år til Ballon d'Or, og Bodø Glimt en av dem. Vet du hva? Jeg ble oppriktig stolt. De andre klubbene var liksom sånn Arsenal og PSG og sånne der, liksom svære, svære klubber. Men at Bodø Glimt oppe den ballen der, altså, det synes jeg så stas. Og hvis Bodø Glimt vinner årets klubb I Ballon d'Or, vet du hva, da vet ikke jeg hva jeg skal gjøre. Da skal jeg, vet du hva, jo, da skal jeg offisielt gå fra å være Rosenborg-supporter til Bodø Glimt. For det, altså, greia jeg bryr meg jo ikke så forferdelig mye om fotball, men så jeg fra Trondheim, så da bare jeg en Rosenborg-supporter. Det det jeg tenker I hodet mitt. Men vet du hva, om Bodø Glimt blir årets klubb, da skal jeg jagge meg bytte, altså. Det skal jeg faktisk. Og jeg driver og undersøkte litt. For jeg tenkte vi må jo feire Bodø Glimt sin nominasjon her I Ballon d'Or på et eller annet vis. Så jeg drev og søkte litt rundt på artister fra Bodø. Oh my god, jeg fant en bra en. Sirkus Eliassen. Dem jeg overraskende stor fan av, og dem har jo en fantastisk... Det var jo flere utrolig gode låter, men den mest kjente låta... Det jo så klart «Jeg vil bare dans». Den går jeg ikke le av, og vet du hva? Jeg tror vi trenger en litt sånn type energi på den tirsdagen her. Så vet du hva? Kos deg masse med den låta her. Det Sirkus Eliassen, og låta «Jeg vil bare dans», en låt for å hedre Bodø Glimts nominasjon I Ballon d'Or.

Seva låta Strongest av Ina Wroldsen. Dine tre på MP3. Endelig tid for dine tre på MP3. Rett og slett tre ønskelåter på rappen. Jeg synes det helt fantastisk. Og nå det tid for låt nummer en. Og den det Kristoffer som skal få. Og han har ønsket seg en Dum Dum Boys med låta Englefjes. Og det synes jeg et veldig kult ønske. Og det her også min sjanse til å bli litt mer kjent med den låta, fordi jeg har hørt om den flere ganger, men jeg har faktisk aldri satt meg ned og hørt på den. Altså når jeg tenker Dum Dum Boys, så tenker jeg bare Splitter Pine. Så tror jeg også det dem som har originalen til Stjerneslutt. Arrester meg hvis jeg tar feil. Men jeg vet at det her også en stor låt fra dem. Så vet du hva? Vi bare kjører på, og vi skal spille den. Og så det også plass til to låter til her i dine tre på MP3. Så hvis du har en god ønskelåt, tema i dag jo en personlig favoritt, faktisk. Så gjerne send meg inn en av dine favorittlåter, faktisk, inn i appen NRK Radio. Så kan det godt hende at du får en av de to neste ønskelåtplassene her, altså. Men nå må vi rett og slett bare ta turen til ønskelåta til Kristoffer. Kristoffers personlige favoritt, med andre ord egentlig. Og det altså da Dum Dum Boys og låta Englefjes. Dine tre. Dine tre. På MP3. Låt nummer én.

Det var låta Englefjes av Dum Dum Boys du hørte der som har ønsket seg inn av Kristoffer her I dine tre på MP3 og jeg sa jo at jeg skulle gi den der en sjans fordi jeg har hørt masse om Englefjes men aldri hørt ordentlig på den og vet du hva? Jeg strålende fornøyd jeg kommer til å ha jeg går I bane på jern resten av dagen altså Dine tre på Men nå det tid for låt nummer to her I dine tre på MP3, og den det Inger Torun som skal få. Fordi jeg har fått en melding her fra Malin som skriver «Hei, søstra mi Inger Torun vil gjerne høre hennes personlige favorittlåt, Pompeii. Hun fornøyd med å ha tatt av tannreguleringen I dag. Gratulerer til deg, Inger Torun, som endelig har fått tatt av seg tannreguleringen!» Selvfølgelig skal du få en ønskelåt her da Og låta Pompeii, den jo helt fantastisk Jeg hadde jo sånn der, hva heter det? Sånn, kjøp det Just Dance, bare med liksom vokala At du syng I stedet Jeg hadde et sånt spill på noen Playstation-greier Og da sang jeg Pompeii av Bastille Hele tiden, hver dag etter skolen liksom Så vet du hva? Fantastisk god ønskelåt Det plass til en låt til også her I dine tre på MP3 Så hvis du ikke har gjort det enda Gå inn I appen NRK Radio Og send meg din, en av dine favorittlåter Kjør på Dine tre På MP3 Låt nummer to

0: Det var Bastille med låta Pompeii, som har ønsket seg inn av Inger Torun her I dine tre på MP3. Og nå det tid for den siste låta ut her I dine tre på MP3. Og den det Veronica som skal få. Veronica har sendt en melding og ønsket seg inn Erik og Chris med låta Smilehull. Den liker hun såpass mye at den har hun faktisk en tatovering av, og det synes jeg creds, altså. Det synes jeg helt fantastisk. Jeg har jo litt ekstra kjærlighet for Erik og Chris, fordi jeg var jo på festningen med Peter Oddstein der på fredagen, noe som var, og da fikk jeg faktisk intervju Erik og Chris, og det var så kult, og de to så flotte karer, altså. De så trivelig, så jeg synes det fantastisk å kunne spille litt av dem her også. Og Smilehull faktisk den Erik og Chris låta jeg også har mest forhold til. Når jeg var barn, så hørte jeg så mye på den låta her. Faktisk, den gikk på repeat. Og så har jeg innsett da, når jeg har blitt litt eldre, at den har faktisk en utrolig fin tekst. Det en veldig sånn motiverende tekst av at du bare må være glad, ikke sant? Stress ned, slipp ned skuldrene dine. Det liksom, det låta da. Så du smør på. Jeg vil at når jeg setter på den låta her, at du skal litt ekstra til teksten, ta det litt inn, og bare kos deg masse. Så vet du hva, Veronica, tusen takk for et flott ønske. Nå skal vi rett og slett bare gå til låta. Her Erik og Chris med låta Smilehull.
1: Dine tre.
2: Dine tre.
1: På MP3.
2: Nummer tre. Låt nummer tre.

Det var låta Smørblomst av Golf, og før det så fikk du Hey DJ av Tungevåg. Klokka den altså 9 på 2, og klokka 2 så sier jeg takk for meg, rett og slett altså. Jeg har hatt en skikkelig fin dag her på MP3, jeg har vært her i 3 timer nå. Det har føltes ut som maks en halvtime, jeg mener det. Den sendingen her har gått så fort, og det jo så fantastisk digg når det skjer. Og det mye takk til alle fine meldinger jeg har fått i innboksen, altså, fordi det gir meg liv og glede altså, når jeg sitter her og jobber. Og jeg sa jo det helt i starten av sendingen, rundt klokka 11, så det ikke sikkert at du husker det for å si det sånn, eller hørt på da, for den saks skyld. Men jeg laget meg en kul liten frisyr i dag, der jeg har rett og slett 2 små musefletter som jeg festet med 2 hårklyper. 2 små hårklipper rett opp på hodet mitt liksom. Og jeg tenkte jo ikke over det faktum at jeg sitter jo med et headset når jeg sender. Så jeg har slitt litt i dag. Det driver å skline litt, dere headsetet her. Men vet du hva? Det har gått overraskende fint, som fikk meg til å innse at you know what, it's not that deep. Uansett om jeg drar, så det ikke noe vits å skru av MP3 av den saks skyld. Fordi MP3-klubben med Martin kommer jo og tar over klokka 2, og der blir det alltid god energi, vet du. Så det kan du bare glede deg til. Så skal jeg spille litt god musikk mens du venter på at Martin skal komme og ta over. Og da tenkte jeg Karin at jeg kunne ta meldingen din. Fordi Karin har sendt meg en melding inn i appen NRK Radio og skrevet «Treng en skikkelig boost på en tung regnværsdag på jobb. Elsker låta Lovers on the Sun av David Guetta og Sam Martin». Vet du hva, Karin? Der har vi noe til felles, altså. Jeg også elsker den låta der. Jeg synes den utrolig god. Så det gleder meg at jeg kan få spille den her. Så du skal rett og slett få høre den låta. Og så fortsatt, altså, grip dagen med et smil. Og kos deg masse videre, både med dagen og med Martin klokka 2.

0: Klar for mer musikk? Straks får du denne. Og denne. På MP3.
1: Glem at det trøtte tirsdag. Nå gønner vi på inn i dagen her nå med siste nytt fra NRK Nyheter.
2: Vi starter med at de litt forbanna på Island.
0: Ole Jørgen Nordvik.
2: For USAs president Donald Trump la i går ut et bilde på Truth Social som viser et kart hvor USA har annektert både Kanada, Grønland, Mexico og Island. Nyhetsbyrået AFP skriver at utenriksdepartementet kalte inn USAs ambassadør på teppet for å si klart og tydelig ifra at dette ikke er greit. Og dette er bare et av flere kart Trump har kokt ihop, forklarer reporter Regine Åstrup Lia.
3: Han har faktisk delt hele 7 forskjellige kart, hvor han endrer navnet på steder som New Mexico til New America. Han har også fått kunstig intelligens til å lage et bilde hvor omrisset av Iran har blitt gjort om til Trumps profil med den karakteristiske sveisen.
2: Flere og flere vil gå på hockeykamper, og nå er det skikkelig hockeyboom i Norge. Det har faktisk blitt såpass populært at klubben Frisk Asker har måttet stoppe salget av sesongbilletter. Forrige sesong så solgte klubben totalt 332 sesongkort i hallen, men før en eneste puck er droppet i denne sesongen, så har de allerede solgt 855 kort. Det gir en økning på hele 157%, sier Thea Loktu, som har ansvaret for billettsalget til Frisk.
4: Det er vel både helt sinnssykt og wow og historisk, og man står jo der og liksom får nesten litt sjokk da.
2: Ja, og Vålerenga merker og hockeyfeberen, der er spiller Jørgen Karterud veldig fornøyd med.
5: Det jobbes fantastisk bra i klubbene, og ikke minst at folk synes hockey er gøy da. Så gjelder det for oss å by på litt også, da, at vi kanskje kan klare å skille oss litt ut fra fotballen, være litt mer ekte og ikke holde på å rulle rundt ut på matta der.
2: NRK Nyheter på MP3 fikk du av Ole Jørgen Nordvik.
0: NRK MP3. I hele verden og alltid der du er. I appen NRK Radio. Martin Holmen.
1: Ja, det er meg. Hei du. Nå skal vi kose oss, altså, virkelig. Jeg har altså lagt opp planen, noe så gærlig for oss. Vi blir klubbkone etter hvert også, men nå, Madden og 6 AM. Her er Golden Lights.

Augustus og Batmobil, velkommen. Hei du, velkommen skal du være altså. Martin her, radioen din, og jeg vet ikke med deg, men I dag så sto jeg opp 5 over 6, satt med bilen, kjørte mot Lillehammer, hvor jeg studerer psykologi. Kom fram I tide, gikk inn I forelesningssalen og var klar for seminargruppe. 8:15 skulle den starte. Satte meg ned. Og så stod det på tavla, sett dere I grupper. Og jeg bare, ja, ja men den grei, det skal jeg gjøre. Da skal jeg bare finne gruppa mi her. Så jeg bare begynner å spørre sånn, det noen I gruppe rød her, eller? Og det viste seg at det ikke var, for å si det sånn. Det var ingen grupperød. Og det liksom, jeg har studert det første året på Tromsø, så jeg kjenner jo ingen Lillehammer. Så det var litt sånn vi går rundt I klassen sånn, hei, har jeg kommet rett? Det hadde jeg ikke altså. Nei, det viste seg at jeg kom 2 timer for tidlig. Så I dag I appen NRK Radio spør jeg, kom du for tidlig, eller kom du for sent I dag? Det egentlig spørsmålet mitt I dag, så gå inn I appen og vær helt ærlig da. Hva gjorde du I dag? Akkurat I dag, det spørsmålet. Det altså helt, det jo deilig selvfølgelig å komme for tidlig, men samtidig så blir man litt irritert. Du lurer på hvorfor? Jeg skal fortelle hvorfor. Det jo sånn at I min timeplan så står det at det begynte 8:15, men I en visstok en annen timeplan som også må sjekke, som jeg trodde hang sammen, men det gjør det ikke. Nei. Der sto det da. Og jeg tenker at nå har på en måte jeg og Universitetet Lillehammer fått litt sånn, vårt forhold gjennom vår første krise som par, hvis du skjønner. Men så må man passe på å reparere selvfølgelig, så jeg lagt tilbake meg.

Alan Walker det, og Lost Control. Jeg heter Martin, og ja, I dag tidlig kom jeg 2 timer for tidlig på forelesning, eller på seminargruppe, som obligatorisk. For jeg hadde sjekket ikke timeplan. Ja, måtte... Min feil samtidig som jeg ikke tar alt skylda, skjønner du? Jeg litt sånn... jeg tenker, det er ikke bare meg, det også deg, ja. Du, I appen NRK Radio spør jeg derfor, du for sent ute I dag, eller for tidlig ute? Det det jeg spør om. Fått meldinger nå I appen også nå. Vi har med oss Lars, han skrev, han for sent ute I dag. Ja, ja. Våkna en halvtime etter at han egentlig skulle ha stått opp. Og så har vi også med oss Tiril, som sier at I dag, Martin, var jeg akkurat på tida. On point. Pleier egentlig å være fashionable late, som du skriver på melding til oss. Ja, ja. Takk for det. Appen heter NRK Radio. Inboxen åpen som har rakker den, altså. Her hos oss skal vi snart få på klubbkoden. Men før det, puls nå. Her ordner seg.

Der skjer det. Du finner en avstemning hvor det står hva tirsdagens klubbkode. Og så går du inn og så ser du de emojiene som ligger der. Men skriver et hint til hva klubbkoden kan være. Og når du vet hva klubbkoden så sender du meldingen til meg I appen NRK Radio D også. Og jo flere meldinger du sender inn, jo større sjanse har du for å vinne og stikke av med en NRK MP3 goodie bag. Hva kan låta være da? Det jo det store spørsmålet vi på jakt etter. Ved siden av å få hint I appen, så skal du også få lydhint av meg. Og I dag skal jeg være litt ekstra snill. Hør på det lydhintet her, og du skal få det to ganger etter andre. Og en gang til. Hva riktig svar? Spørsmålet, det egentlig til deg det. Du sender melding nå inn I appen NRK Radio og skriver så mange meldinger du bare kan, for da har du større sjanse til å vinne også. Erfaringsmessig så det den som sender mye meldinger så videre også, fordi systemet vårt plukker ut vinneren. Takk til alle som sender melding. Det står om en NRK MP3 goodiebag. Hvilken låt vi på jakt etter?

klubben pumper. Det her NRK MP3, og vi holder på med klubbkoden, som en kode. Du finner i appen NRK Radio, noen emojier, og du finner dem hvis du hører på oss direkte, og så går du da på avstemninger, og da står det da altså, hva tirsdagens klubbkode? Der ligger noen emojier. Når du vet hvilken låt vi har på jakt etter, så sender du melding inn til meg da. Og så har du fått et lydhint av meg. Og du skal få et hint til også, det at låten har kommet til 2013. Og dama som har laget låta Hun begynte først med å ha en parrykk foran ansiktet sitt Så ikke hun skulle bli gjenkjent Ja, nå tar du den Hvilken låt du på jakt etter? Meldingen I appen NRK Radio Det står om en NRK MP3 goodiebag Som kan bli din Dagny på vei med Same Again Nå først så blir det Carpenter Her Tears

nå det på tide å finne ut av hva som skjuler seg bak klubbkoden. To emojis har du fått I appen NRK Radio. Et hjerte og en pil som viser at det litt elastisk. Hva klubbkoden I dag? Du har også fått lydhinta man har fått. Du har fått vite at låten kom ut I 2013, og at det var en dame som laget den, som startet karrieren sin, hadde en parrykk på seg for å skjule sin identitet. Den som har blitt trøkket av systemet mitt som vinner av klubbkoden I dag, det en som heter Dag. Grattis til deg, Dag. Og du visste at det var den låta her. Sia med Elastic Heart. En goodiebag på vei til deg.

Dette Sia, og det Elastic Heart på NRK MP3. Jeg heter Martin, hyggelig at du med meg. Ja, hva skulle du si nå? Jeg skulle si noe om at det var Dag som snakket med premie. Han snakket med premien i klubbkoden og får altså en NRK MP3 goodiebag i dag. I morgen igjen, 20 over... Nei, i morgen skjer det faktisk ikke. Da det ikke klubbkoden, for i morgen så det begravelsen til Kong Harald. Og da kjører vi her på MP3 en spesialsending. Kall det gjerne klubben light om du vil. Så det blir ikke klubbkoden i morgen, men den tilbake på torsdag. Her, Avicii nå. Hello Blacko, wake me up.

Shakira, Burner Boy, det er Die Die. Martin her, radioen din, direkte fra Lillehammer I dag, altså OL-byen. Det en ting jeg ikke har fått gjort, faktisk. Jeg har enda ikke fått sjekket ut, vet du, den der, altså, og nå glemte jeg navnet på hoppbakken, men du skjønner, det noen som går og sjekker det sånne gamle OL-anlegget, og går sånn tilbake til, liksom, tilbake til da. Jeg var jo 2 år, vet du, da det var Lillehammer OL. Husker mye av det. Jeg var visst nok der, I barnevogn. Du, ok, hallo, jeg er Mats Sassari med oss på en tirsdag. Her give it to me. Opp nå!

0: der du er.
1: I appen NRK Radio.
0: Martin Holmen.
2: Ja da, her hos oss. Så kommer vi snart Birger Vestmo med en helt ny filmanmeldelse der. Det er bare å glede seg det altså. Hva skal du se på kino liksom? Slapp av, we got you covered. Her først nå, Charlie Puth.

0: Det er Calvin Harris, det. Rihanna med This Is What You Came For. Nå til Birger Westmo og til Filmpolitiet. Han har vært og sett filmen By Any Means. Det noe vits å gå og se den på kino? Svar på det får den ett minutt.
1: Filmpolitiet anmelder film.
2: Agent Strider, why did you join the Bureau?
3: I believe in justice, and I believe that Negroes have to be a part in getting it.
4: Ku Klux Klan får svi for sine ugjerninger I filmen By Any Means, for det her en beinhard hevnefilm. Jeg får kanskje en uggen følelse I magen av å tenke at de får som fortjent, men som hevnfantasi har By Any Means flere hardbarka kvaliteter.
5: No one's talking to the FBI.
6: Not willingly, that is.
5: So what do you want to do?
6: Something unorthodox. You will be partnered with someone tied to organized crime.
4: Historien foregår I Mississippi I 1966, der den svarte FBI-agenten Wayne Strider, spilt av Yahya Abdul-Mateen, får en uventet partner I en drapsetterforskning. Greg Scarpa, spilt av Mark Wahlberg, nemlig en kvit leiemorder, som har rå vold som sin metode I jakten på KKK-medlemmer.
7: I knock some fucking heads around and I crack the case.
3: Making people disappear does not solve the problem.
4: By Any Means en godt fortalt krimthriller, der Yahya Abdul-Mateen og Mark Wahlberg har en klassisk buddy-cop-kjemi. Volden de utøver grenser mot det spekulative, men offrene nesten karikert ekle, sånn at filmen holder realismen på en armlengdes avstand. Men det virkelig rettferdighet de ute etter, eller bare blodtørstig hevn? Se gjerne filmen og avgjør selv.
3: You shot a car.
8: Look around. There's no witness. There's no crime. Let's get out of here.
1: Terningkast. 4.
0: Og takk til Birger som så filmen By Any Means. Les den anmeldelsen og mange, mange flere på nrk.no/filmpolitiet. Så slipper du også å rote deg bort, vet du, og scrolle på Netflix og TV2 Play og alle de der. Her nå, David Guetta og Sia.

Ariel, og det unge Særing. Og han kom og besøkte oss, altså. Jeg sier det, jeg har booket en unge Særing. Han på vei, jeg gleder meg til å bli kjent med han, jeg, på mange måter. Men jeg har også fått meldingen i appen NRK Radio av Penalis, og har et spørsmål. Blir det radio i morgen? Svar på det får du om 2 minutter og 50 sekunder.

Det Pusa, Vibration på NRK MP3. Jeg heter Martin, hyggelig at du har hørt på. Ja, du har ikke hørt på, du med faktisk. Fått meldinger fra Pene Alice i appen NRK Radio, og Pene Alice holder fått seg, ja, fått seg rett og slett en ny vaskemaskin. Mye styr, men nå den på plass. Og så spør hun, blir det radio i morgen? Skriver hun til meg. Ja, for i morgen så det en sånn spesiell dag her på kanalen, fordi da skal Kong Harald begravlegges, og vi skal hedre mannen, og her på NRK så endrer vi da sendeskjemaet vårt. Det betyr at vanlig, det er vanlig endelig morgen i morgen med Amir, men etter ni så blir det en samsending sammen med P3, P3 Musikk og MP3. Det betyr at det Anna som vanlig sender P3, hun skal være på alle tre kanalene fra 9 til 12, men 12 i morgen. Da skal du få en overraskelse, for da kan du ikke jeg opp i radioen din. Da skal jeg være her sammen med deg litt som før. To timer før jeg pleier, sammen med da Ingrid. Og da skal jeg og Ingrid være i radioen sammen med deg fra 12 til 3. Og etter 3, i to timer, så sender jeg deg MP3 på en måte light. Så jeg kommer til å være med deg faktisk i morgen i radioen, faktisk hele 5 timer. Så ja, det blir radio i morgen altså, det blir det. På en sånn spesiell dag, en sånn historisk dag på mange måter. Jeg håper du også henger med meg i radioen. Vi skal ha et enda større innslipp av blant annet ønskelåter. André har sett meldingen til meg. Han skriver om du skal til morsan etter jobb, så sjekk for sikkerhets skyld trafikkinfoen. For du har planen om å kjøre E6. Det et innsnevring i dag rundt Gardermoen. Og det helt riktig, det er på grunn av begravelsen til Kong Harald, så det sånn at det innsnevring på veien inn mot hovedstaden. Og hvis du da skal inn mot hovedstaden, så lønner det seg å sjekke ut blant annet NRK.no blant annet, for hvor det lønner seg å reise da. Og i dag tidlig da jeg kjørte opp til Lammer, ja, da var det begynt innsnevringer altså. Men nå har jeg sjekket Google Maps, og det ser ut som trafikken flyter greit på vei inn til Oslo. Det litt kø ut av Oslo. Men hvis du som hører på i området og har sett noe annet, bruk appen NRK Radio og send meg melding der vel. Jeg har lyst til å høre fra deg. Her hos oss nå, Eva Max.

0: Eva Max og Salt på NRK MP3. Et minutt nå over fire, og om bare, jeg sier på bare, to og et halvt, kan du glede deg til musikken fra Ed Sheeran. Aller først, det klart for siste ditt, en oppdatering på hva som skjer. Her NRK Nyheter.
1: Og vi starter på Island.
2: Ole Jørgen Nordvik.
3: Það ekkert fyndið eða eðlilegt að gera grín að fullveldi ríkja.
1: Ja, her hørte vi da Islands statsminister Kristrún Frostadóttir som sier at det ingenting morsomt eller normalt ved å spøke med andre lands suverenitet. De reagerer altså sterkt på at president Donald Trump delte et kart med amerikansk flagg over hele Nord-Amerika, deler av Sør-Amerika og Island I sosiale medier. USAs ambassadør på Island ble kalt inn på teppet etter dette. Og dette ikke det eneste kartet Trump har kokt ihop de siste timene, forklarer reporter Regine Åstrup Lia.
4: Han har faktisk delt hele syv forskjellige kart, hvor han endrer navnet på steder som New Mexico til New America. Han har også fått kunstig intelligens til å lage et bilde hvor omrisset av Iran har blitt gjort om til Trumps profil med den karakteristiske sveisen.
1: Hele åtte land satte ny varmerekord, altså den varmeste dagen noensinne. Det melder Danmarks avis. Denne sommeren var den varmeste som noen gang målt I Europa. I Danmark ble det målt 37 grader I slutten av juni, og rekorden fra 1975 røk. Og 33 land hadde sin varmeste julimåned noen gang, viser tall fra EUs klimaovervåkning Copernicus, melder AFP. Frankrike hardest rammet med 53 dager med hetebølge og den største skogbrannen på over 70 år. Så sport til sist, for Viking I mesterligaen, og I morgen åpner de Champions League mot Stuttgart på bortebane, men noen billetter dyrere enn andre. Viking skal også etter hvert spille mot Bayern München, og nå ligger det billetter til denne kampen på svartebørsen for 26 000 kroner. Dette da billetter som egentlig koster rundt 300-500 kroner. Klubben understreker at det ikke lov til å tjene penger på videre salg av billetter. NRK Nyheter på MP3 fikk du av Ole-Jørgen Nordvik.
0: Takk, Ole-Jørgen. Og nå tar vi vær for oss. Det får vi alltid av yr.no med til felles steder over hele landet. Bjørnevatten. Mye regn resten av dagen og 9 grader I kveld. Sætermoen får 8 grader og overskyet vær. Stokmarknes 10 grader delvis skyet. Og du Stjørdal I Trøndelag 11 grader og regn I kveld. Regn I resten av dagen. Sydkylven også med 10 grader. Stryn, regn og 10 grader. Og da 12 grader og regn. Egersund Rogaland overskyet vær og 14. Tvedestrand I Agder 13 grader delvis skyet vær. Delvis skyet vær I Vear, Skien, Mjøndalen og Oslo med 14 grader I kveld og Moss I Østfold får 15 grader til å overskye vær mot kvelden altså. Tynset siste oversikt på siste stedet min oversikt. 9 grader og delbeskye vær resten av dagen. Alltid mer vær på yr.no eller I appen yr.
5: NRK MP3
2: I hele verden og alltid der du
5: I appen NRK Radio.
2: Martin Holmen.
0: Hva var det der? Yr. Altså noen ganger, så leverer jeg midt på treet. Og det helt greit. Takk for at du hører på likevel. Snart klart for ja-nei-leken heldigvis. Og nå aller først, Ed Sheeran. Her beautiful people.

0: Det Craving for You, Bless, her på NRK MP3. Og nå bare å gjøre seg klar, altså.
1: NRK MP3 presenterer MP3-klubbens ja og nei-lek.
0: Akkurat, og vil du være med, så sender du en melding til meg, og det gjør du i appen NRK Radio. Da skriver du «Jeg vil være med» på en melding til meg nå, og skriver «Ja, bare det», og så pass på å slenge på telefonnummeret ditt da, hvis du har lyst til å bli med.
1: Her er reglene.
0: Ikke svar ja, ikke svar nei, og ikke svar det samme i løpet av 30 sekunder. Det høres ganske lett ut, men det det? Det din måte å sjekke ut på, og det gjør du nå ved å sende en melding og bli med på radioen om noen få minutter. For vi skal i gang med konkurransen etter Heatwaves og Class Animals, og nå først Tobias Sten med hånd i hånd. Skal jeg gjenta hvordan du melder deg på, eller? Og det du gjør det i appen NRK Radio, sender en melding og skriver «Jeg vil være med». Så enkelt!
2: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

Sara Larsson, On My Love. Og nå er det du som blir sjefen vår, altså. Tre låter på MP3. Har du en ønskelåt, da, så sender du inn til meg. Appen NRK Radio. Hvilken låt er det som skal fargelegge denne tirsdagen din? Eller si at det er, si det er en grå tirsdag, da. Da tar vi svartmale den tirsdagen din. Det kan jo være du trenger det. Jeg spilte jo blant annet Shawn Mendes i stad, ikke sant? It Will Be Okay. En sånn type låt kunne jeg trengt av i dag. En sånn type låt til. Ja. Ok, hva trenger du? Det er spørsmålet. Send det inn til meg i appen NRK Radio. Tre låter skal bestemmes av tre forskjellige lyttere. Nå sender du melding inn til meg. Og mens du gjør det, så skal du få musikk fra Astrid S. Her er Dance Dance.

Ramón, det vi skal aldri gå ned før soloppgang. Og nå skal vi til musikksjefen vår nummer 1, som Lilly. Dine tre på NP3. Og Lilly har sendt melding til oss i appen NRK Radio, som seg hør og bør. Og Lilly skriver: Martin, jeg har en sjukt bra klassiker, en låt som heter Design av svenske Ace of Base. Den veldig kul, og hvis vi må opp og nikke på en tirsdag, og det mitt aller beste alternativ til klubben, hører ikke mange 90-tallslåter da, men denne altså, det helt rå. Og Lilly har sendt en ny melding og skriver at det var ikke Lilly, det var Lise det. Ok, da det Lilly som har skrevet det her. Fantastisk, jeg føler låta. Og det her minner meg som onkelen min, onkel Bjørn Steinar. Han introduserte meg, husker jeg, for Ace of Base da jeg var yngre. Og så hørte jeg på det på Roadtrips og sånn.

0: oss låt nummer 2. Da skal vi til Marianne. Og Marianne skriver her: Hei Martin, jeg ønsker veldig gjerne en Race og Glass, en Pink, for å komme godt humør etter en tung dag. Ja. Nå skal vi komme oss opp her, så skal vi se, har vi noe Alexander med geit? Veldig bra. Ja da, geita med oss. Fantastisk. Fredrik skal...
1: Hender det at du ångrer at det ikke var litt mer crazy?
0: Ja, bra. Har vi litt motivasjons... snakk ifra en random fit på Instagram?
2: You are beautiful, you are cool, you are amazing. If he's dumb, it's not your responsibility to fix him. It's his mom's responsibility. She's fucked up, not you.
0: Bra, da kjører vi.

0: Instinct, Razor Glass, og jeg danser ut I studio, det fantastisk. Marianne vil høre låten der, og nå går vi rett videre til låten nummer 3, som bestemmes av Victoria på melding til oss. Og Victoria har også en melding her, og skriver, Halla Martin, jeg ønsker meg en låt til dine 3, men slik må jeg ligge. Har lyst til å høre Chris Brown og Pitbull med International Love. Ok, la oss høre på starten på den bare.
1: We're from Mr. 305.
0: ja da, Pitbull med oss.